Яа тес нь олцаг ямар надад асуу гизги Korean Shish Jaro K3B 1.7 FM тононы ца хөрөө ийе дулаа баг юм зэнги DPSA дэлнэнги и аалаа

ажил нь бейс одоод энэ privacy ажил дээр тийгөө яла бэ хэлж байна. Аа дөлөөл аа нөхөө арнес нь цаан дэги аа нөгөө жана ол кэрэгээ кориан шишэ жаро K3B 89.7 FM донаны цаа

Би аж ясаавн анаад биш гэсэн санаа акрин даалын ши. Би аж ян тавтас китэлээ.

Яа тэ хэлсэн хэдэд шинэлгүй KTDB radio station дэлхийн шиг адын дахин хашин цаах хэсэлц энэ очин гээ кэ хүйд энийг эе эхдөөлж нэж хана бүтэшин сон кришгал наати шид шиний яди джеймс хийн юм алцой эн шлонц начине баш шчин адын дан рэй дан шине лоз да энэ шиж аж ит хала то ши хёне а дан хи да и а акот ди кот эн нахуй джи ша чо эн аниш да хатли кон да нил кади де пен хи да хон ни чо э ко э де пен да ил чи то эн да ана ил со да да хон лош адын да тха да ки ша чо да э я а чи нот ан хи ла ха за a kocha di da na in ni to lehigi e yaad a kwaegi e bein hilch an ish ato lehdi da beba ga a chasht eil yaago cho eil chadeid o ben nahat a la shin jo da doh nohat a bei ben da e dol kid a ko e kodo do na chabi di ish la do leh di jun leeg a da ko hod a di do do e ya a la gi hod e la beis o da da hegi do in di dan le da beis a ni da cho la hod хат аан да ёот лих то ин дэ да конч да дон хин да халт хин да кон до до аллаги хот эй бинина аалц эсэ гон хизаа дэс кит лин дина ини хэ

яад эх хацаан хэдэд шинэхгүй KTDB radio station алсан шиг адинда кон хашин цаа охсэлц эхди очин гэхэ хүйт энийг эе эх кодоор

Яа тэнцэн алцаагийн хар надад ус гизги корен шиш жаро K3B 89.7 FM донаны ца хоро ия тола баах хүн зэнги DPSA дэлнэг ияла хилчтэй иш ал ияти ияти хоцси сажро баах жилян ки и аж хаталт и дөлэлги аж ди мэтэрс диег ой аж ияпти тэг ола хилчтэй иш ал аро ияти хоцси сги ياتي ياتيكو دي هاوتير دي انينا نخاكيش دي شبيه اعج باخالجش دي اخو هواندو ارو ياتي سيغنفكلي ياتي هتسيس اعج خدالتاكي اعج ال انشي دي دونانتلاكو يابل اعج دي خونة هوانكونة دي ياتسيس خدالتاكي اعج الاواليويشا